Script i din radio med The Man Who Can't Be Moved. Den fik du her på VLR, lige om lidt Tina Turner. Men allerførst er det her Miley Cyrus med Flowers. We

a.k.a. med Uden Forsvar til dig lige her på VLR. Lige om lidt Whitney Houston med How Will I Know. Men allerførst er det her Blue og Elton John lige her på VLR. Sorry seems to be